0: tota, soosua mihitä jep hintaskakaa. Naamahen it jekka pahantumalan. It hopivevat sen peete ankae taatak mumojam it hiitä kiinavet. Tetskonavet. Ankae hiit, että sonka au ansanna. Itaatim, itaamymnekam. Itte tekajet, son pyöka eb hiitä sen pahante tekajet eb te viivaje. Pahakam, tevakasit. Ang sinom hiita hinsaskekam, son pyö hiitä teot katemaltotaka. Pai son kahalaitot. Pehö katevostumalla. Annittu mallan noha kumangin. Jaasan noha kansa kiau piten hakam kate. Hakhaalaitin on naami. Kwa kwae pieni jankai. Jaasan ni tiita awa hän hintana. Aona ang yukökane tuot mongwasti. Itimui amongam sen ne hiita. Jep aasata. Jep ne tu maltaka. Pahanat no. Anso hiita aasataka. Akapine itimui jep isinmui ujiitan. Vajat ja hopit ahneeka piu panta. Me himu jang natwonit sen tupas paasanavit. Imui lainemua kiitei pukumui. Pumui hakta malte piu hakaalaitin. Maangengu. Mumujam ankai hiitei utitumalat. Mantumalat. So onka au ansatna. Nova tota. Jep hiitä hakim tapjuh ansapil itte nesvange au jesve haalaitutin hakim nyönnese. Ii himu sinotan hapias kasulaunin. Jan hak naap hiitä anguivan makiam. Jan hak katang taavanavut naakavua kiitä anguivan tang. Ta ai hiitä nyt malat pöpia au hinsakan. Hiitä sen pöynä au ansa jep itim mumoimme ak. Ansa son ka nene se haalaitatin. Ka anka naanap hiitä hinsäskin. Ka anka it pahanvevat hiitä. Pahanat hiitä tynyskiät paavan hiitä. Sypsiuvevat hiitä tyyty jekan put. Ka paavan it nysiokat jokalat hiitä himujat jantakat nounova pui itä. Pöyma mumoimnekan. Suon ka pyynnät pai hiit et jang hinsäskä piktot. Sen hiitta novalal, sen hiitta jäikäjä työt jäng jäput. Pootat, sakaptat, pyankai peete pyytäätä naat et pai tyyle on nyt aani hinsäskä sen hakam himua it hiitta pyökan. Ii himo hapi hopit pas katsiat. Jang ita itang hinsäkossa totokvevat. Hakim maksonit se tsepte maltota. Put hakim ansa ja kyye tapkena ye. Ansa hakim hiita ajurik ye haalaitote. Kus hakim nangoat himo saanta nok me ephamto hakim it lomahin takat. Jep ima ova jakam. Hakim ja aatselek na jak hakim pyyep haalaitote. Kahin hiita ne kus hintakat ang ja kyye it itana taavat pyy hakim haalaitote nga. Jan hakim tapkena je nana sen ne hiitaan pavan kepit pavan pastumala taka hikse hak naasen ne ansa piu hak vain. Peppu mihikmi hak naapu piu ansa kakim tokvang. Nana sen ne kavongvok piu hakim ansa hiita itte malat aa piu na jorikian. Hin hak hiita katsit piu ahoi. Jaina nika, jan hake pamta kuivan ken hakuain. Pu ansa ei ja hopit ahneka. Toukil navut naat pyyt hiitä. Itaan navuti, itaa uimi, put ita hinsekuska. Ja paham hakim katootum. Hakka kanaasemnan kivan navut hakim naat pyy hiitä hinsaske. Nika jan hakam hin hakim tapkina je. Nyönä sat nanasemne. Nana mihita lomaya ekiat ansa hakim tokve piu ansa lolmat ang taala on nainaka. Hakim taala hoye piu ansa pankhan kwa kwae piu ta taala on naya. Pai ii yaasa. Kahimu ii hakam ii pahanvevat ang ii lomata langava. Pampaa kahimu lavai happy panta hak pai hope ga kwa kwai it chiche hak tawa ta ka ha lai ne po ye pi ka tai ma ta ne ka ita mo chami ma ka to kil na da ki mo tem te ma lai ta ah ha kam te wa ka chi da so so mi ta hi ta po ni ni ta ta kam pu mo sa wi ta so che ma bu ya ya pai pam so so hi mo sun ta no pa yan ha kam ita pi an sa kwa kwa tap ki na ya Mauvan kainana sangane, piuha laikakanga, nyunisat umaansa tokuvan.
1: KUII is supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Edna Komalatsiwa state the Hopi word. Use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahanlawai and translate the sentence.
2: Inap nai ang pakingo. Inap nai ang pakingo. Put on my shirt. Na na kabo inap nai ang pakingo. I put on my shirt every day.
1: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai'i lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Edna Komalatsiwa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.